iska mes meses. Ulin taran tknal san meses. Iwari je hiwa da gulin mes. Kala na misori te jesen da mes. Ku hi hansa saran ta jeni mu has. Asai na te mazai te sar jagun fas. Saif ulin edi jumadi sutas. Ihama tafa tarai mu fet ya jumadun fas. Sa sif mani ni wari je fas. Awal yalla isansa si saldas. Isana stara wotrit karras. Isana stara wotrit karras. تر هاست که هول تازه سیکی ول سنت کداق کل کند سنتی تصوها ترکسود غاز کسی کی هول تصابون تر